chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka, ooh chaka. Weil du heute Geburtstag.